امتیاز علی تے ریاض علی دے گائے اس صوفیانہ کلام تو بعد ہن چس گھنو لاج سچ دیوا دی آواز وچ بولے شادی کافی دی نی مینوں عشق ہلارے دیندا ہے۔

سامن، کارگل وجے دیوس صرف کیلنڈر دی ایک تاریخ نہیں سگوں یہ سانوں یاد دلاؤندا ہے کہ آزادی سوکھیاں جو مفت چ نہیں ملدی اس دی قیمت ساڈے بہادر فوجیاں نے اپنی جانا قربان دے کے چکائی. اج دے دن سگوں اس راشٹر وجوں اس گل دا اہم کرنا چاہیدا ہے کہ اسی اپنے شہیداں دی قربانی نوں کبھی اجائی نہیں جان دیواں گے. اکھنڈتا اس پربھو ستا دی راکھی لئی ہمیشہ تیار رہاں گے.

فوج تقریباً 130 کلومیٹر کارگل دیاں پہاڑیاں اتے 140 پوسٹ تے قبضہ کر بیٹھی سی. اس دے کارن نیشنل ہائی وے 44 جو کہ لے کشمیر تو جاندا ہے اس تے موومنٹ بہت مشکل ہو گئی سی. اس کارن یہ ضروری ہو گیا سی کہ دراز کارگل بٹالک تے ترتک دیا پہاڑیاں نو کلیئر کیتا جاوے. اگر یہ نہ کیتا جاندا تے کشمیر سیچن لے دا علاقہ پاکستان دے قبضے دے وچ آ جانا سی. اس اپنے علاقے نو واپس لین لئی انڈین آرمی نو 2 مہینے لگے تے 530 سینک شہید ہوئے.